Joko Homo Divo. Čo trakea Divo Al Davis album a Rolling Stone Satisfaction. Pilný gyotík a versi. Taká album kolekcia je dvankrát Ljot Noderix. Dôleček. Divo. We are Divo. My sná som cilváky, my sa som Devo. Elucioné už sa zbúdnes. Artist is punk rock's brother.